svet, ki je z upanjem prežet. Barve deva na platno, čopič varuh je besed. Na novo začet ne bi smel na srambi. Odpret svoja okna, poletet do Mauric. Zakuha dež, zamenjat oblakom vides. Zemljo se pobotat, dat kamen je iz nas. Veter slišat, sebe utišat. Mn govor

0: super ste, hvala lepa. Zdaj pa znam na odru naš highlight današnjega večera, mladinski zbor.
1: Yeah.
0: A bomo zapeli? A ste ready? Ok. Mislim, plešejo